Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vi två.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi.

en framtid och en tro, en önskan och ett hopp, ett berg och en topp. Du och jag, jag ser dig och ser mig i ett land

För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället nu, så

0: fyran stretade och drog. Men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störst men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Där i Fisvilja finns en väg till dina drömmar.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är Sister Jane det, den spelar.
1: Alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, men jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är nog räcker med ändå, ja.
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag betalar om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är då för set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp på Skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket på Skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jäddrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje!
1: Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Kommer ni ihåg 1994 när vi spelade fotbolls-VM i USA? Då låg väldigt ofta på skivtallrikarna GES med När vi gräver guld i USA. Nu, 2026, när vi spelar fotbolls-VM i USA, har GES-barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt skrivit om texten till När vi gräver guld i USA lite grann och spelat in den på nytt. Det var den vi hörde och som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Det har ju varit midsommar och vi fortsätter därför med midsommarfirare Malte Lindemann. De flesta av oss bor väl inte som han längre.
1: Idag när det inte kommer ut några normala tidningar får man ju vara väldigt glad att man har denna toppenpublikation som heter Helgens Nyheter att hålla sig till. Det är alltså en tidning som innehåller

0: Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
1: Ja.
0: Hur firade ni midsommar nu då?
1: Ja, det var rysligt. Jag törs inte ta med hatten, då springer huvudet i bitar. Det var tjosan igår. Oj, oj, oj! Jag...
0: Var var ni då?
1: Ja, det vet jag fan. Jag var... Det var grönt och grejer och var en stor lång stång med blommor på. Oj, oj, oj. Ja, och så skulle vi leka då. Ja, de andra barnen.
0: Ja.
1: Ja, det var inget roligt.
0: Så.
1: Ja, jag blev utsedd. De pekade finger åt mig och sa, fy skam, fy skam, ingen ville ha nom. Ja. Nom, det var jag det. Fy skam, fy, ingen ville ha nom. Nom.
0: Så då surnade ni till då?
1: Ja, jag känns ju att vi var blindbock och uff, vad hemskt det var. Jag blev blindbock och jag var ute på en brygga, jag förstår du själv. Hur visset det blev till slut. Nå! Vi fröjdades väl natten lång och jag, jag blev så bråkig. Ja, jag blev utslängd. Det var två dansbanor som låg in till varandra. Mm. Och så slängde de ut mig från den ena till den andra. Var 100 gånger blev jag slängd över stänget. Jag försökte protestera, släng mig åt en annan håll så jag inte kommer in på andra banan. Men så fort jag kom in på banan, så där är han ut med. Och for jag där. Och det är inte roligt när det blir så.
0: Nej, när det blir så inte roligt.
1: Nej, och jag hade ju inget ont gjort.
0: Jaså?
1: Det är inget gott heller kan man säga. Men jag bara var där, jag kunde man väl få vara där. De hade blommor där och frukter. Jag kunde väl få ligga som en frukt i dörren. Nej.
0: Ni hade väl betett det på något sätt i alla
1: betett,
0: fall?
1: Betett, hur gör man då?
0: Ja. Ja.
1: Betett. Ja, de höll på mycket där gjorde de. Ja. Ja, inte jag. Nej, jag betett. Kan du inte tala rent? Nej, jag gick hem. Jag gick hem och lade mig att sova.
0: Yes.
1: För att drömma om min tillkommande.
0: Ja.
1: Men jag hade oturen att drömma om en prästkrage. Ja. För jag hade gjort fel, jag hade lagt 7 flickor under huvudkudden istället.
2: Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk. Den som gräver en grop åt andra får 200 kronor i timmen. Ösa sand, Ove Törnqvist.

Idag, onsdagen den 24 juni, är det Johannes döparens dag. Johannes döparens dag är en kristen helg i kyrkoåret, tillägnad minnet av Johannes döparens födelse. Den är en av kyrkoårets äldsta helger och firas traditionellt den 24 juni, 6 månader före jul. I Sverige har man flyttat helgen så att man i Sverige från 1953 till 2002 firade den lördagen närmast 24 juni och sedan 2003 års evangeliebok söndagen som infaller den 21 till 27 juni. Dagen har sedan 1834, officiellt sedan 1977, firats som Quebecs nationaldag. Dagen kallas Sankt Hansdag i Danmark och Norge och Johannistag på tyska. Att Johannes döparen föddes vid denna tid på året anses grundat på ett stycke i Lukas evangelium där det nämns att Johannes föddes 6 månader före Jesus. Seden att fira denna högtid upptogs på 400-talet, omkring ett sekel efter det att man börjat fira Jesu födelse i juletid. Fram till 1952 firade Svenska kyrkan midsommar på den helige Johannes döparens dag den 24 juni, som fortfarande är namnsdagslös. Midsommardagen och den helige Johannes döparens dag flyttades därefter till närmaste lördag. Därmed utgjorde dagen med temat skapelsen och frälsningen tillsammans med söndagen en dubbelhelg. Sedan 2003 års evangeliebok har dubbelhelgen givits ett nytt innehåll även för söndagen, så att lördagen ägnas åt skapelsen och söndagen åt frälsningen. Dagen infaller i Svenska kyrkan den söndag som infaller mellan den 21 och 27 juni. Dagens liturgiska färg är vit. Vi tar och lyssnar på Johannes Bannes med Euskefeurat.

med upphetsad stämma ropar han och frågar: du med, är du hemma? Och när hon sedan svarar sprang han ut på bron och kör. Vad var det jag förbannade med en älg jag sköt? Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Två veckor senare då sköt hon en Toyota. Sen

Den 24 juni år 1519 dör Lucrezia Borgia, hertiginna av Ferrara och Modena, efter att ha fött sitt åttonde barn. Hon har då hunnit giftas bort tre gånger, sett sin far väljas till påve, eventuellt fått sin andra make mördad av sin bror och gjort sig ett namn som beskyddare av de sköna konsterna vid sitt hov. Vi tar och lyssnar på Lucrezia Borgia. What doesn't kill you makes you stronger.

Den 24 juni 1687 inträffar ett gigantiskt ras i Stora Kopparberget i Falun i Dalarna. Efter århundraden av intensiv och bitvis planlös kopparbrytning. Eftersom det är midsommardagen och samtliga arbetare var lediga skadas ingen. Det nästan 100 meter djupa hålet får så småningom namnet Stora Stöten. 100 koppar kaffe, Eva Eastwood.

Den 24 juni 1921 beslutar Nationernas förbund att Åland ska tillhöra Finland. Sverige förlorade såväl Åland som Finland till Ryssland 1809. Men efter Finlands självständighet 1917 har åländska röster höjts för återanslutning. Istället får Åland ett förbehåll om att svenskt språk och kultur ska respekteras och att öarna ska förbli avmilitariserade. På det djupa mörka Ålands hav, Povel Ramel.

Den 24 juni 1949 drar världens första tv-sända westernserie igång på NBC i USA. Hopalong Cassidy har redan gjort succé på bio och huvudrollsinnehavaren William Boyd blir nu en ännu större superstjärna. Allt medan utbudet av kringprodukter exploderar med allt från tvålar till armbandsur och rullskridskor à la Hopalong. Den ruffige och risktagande karaktären Cassidy härjar också i radio. Vi tar och lyssnar på The Ballad of Hopalong Cassidy med Johnny Rivers.

Midsommarafton, som alltid firas en fredag, har egentligen ingen koppling till kristen tro. Men midsommardagen är en helgdag för kyrkan, liksom söndagen efter midsommar. I gudstjänsten på midsommardagen är temat skapelsen och vi. Då fokuserar vi på miljön och naturen omkring oss. Vi får tänka igenom vad vi kan ta ansvar för och vi får glädjas åt Guds gåvor. En viktig fråga att fundera och be över är hur vi kan ta hand om den skapelse som Gud har anförtrott oss. På söndagen i midsommarhelgen firar vi Johannes döparens dag. Johannes döparen ska enligt Lukas evangeliet ha fötts 6 månader före Jesus. Därför firades Johannes döparens dag tidigare den 24 juni. Sedan 2003 firas Johannes döparens dag istället på söndagen i midsommarhelgen. Berättelsen om Johannes döparen börjar hos den gamle prästen Zacharias och hans hustru Elisabet. De började båda bli gamla. De hade inga barn. Men så mötte Zacharias en ängel och fick av ängeln veta att han och Elisabet skulle få ett barn och ge honom namnet Johannes. Namnet betyder Gud är nådig. När Johannes blev vuxen förberedde han människor på att Jesus skulle komma. Han brann för att människor skulle förändras och uppmanade dem att be om förlåtelse för sina synder och göra rätt. Jesus kom till Johannes för att bli döpt av honom. Johannes skickade sina lärjungar till Jesus för att de skulle få svar på frågan, är Jesus den de väntar på? Johannes vet ju att detta sedan tidigare, men eftersom han sitter i fängelse när han skickar lärjungarna vill han ge dem vägen till Jesus. Längre fram sattes Johannes i fängelse för att han hade kritiserat tetrarken Herodes som hade en kärleksaffär med sin brors fru. Det slutade med att Johannes blev halshuggen och hans huvud serverades på ett fat under en fest hos Herodes. Midsommarafton igen, Lars Kristers.

Klockan är 4 på morgonen. Fåglarna börjar vakna där ute. Och jag kan inte sova. Varför ska man sova när sommaren redan är vaken? Sova får du göra i graven, sa farbror Gunnar en gång. Inget kaffe klockan 4, men varm choklad med grädde blir som bomull för magen. Jag hör bara väggklockans tickande och några pilfinkar utanför. Och plötsligt känns livet så nära. Men hur ska det gå med allt? Jag blundar och funderar och slumrar till en stund. Jag kan inte sova. Barbro Hörberg.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Wellen gjort och han vill väldigt gärna höra 247365 med Marcus och Martinus. Självklart Otis, den kommer här. La la la.

fönstret. Jag hoppas ni ej har den stol. Snart reser jag bort.

Det var Valpen i fönstret med Lilly Berglund. Här kommer några fakta om henne. Lilly Berglund föddes i Kvarnsveden 1928 och debuterade som 11-åring i den lokala nyårsrevyn. 1943 vann hon tävlingen som Borlänges bästa jazzsångerska och började sjunga i en orkester i hemstaden. Hon kom till Stockholm 1950 och året efter skivdebuterade hon. Lilly Berglund var sångerska i Emil Iverings och därefter i Tore Erlings orkester. Vi tar och lyssnar på Lite solsken i en inspelning från 1951.

en dag är tung och grå. Kanske till drömmens land vill tanken gärna gå. Så en dag plötsligt solen lyser och din himmel blir klar och blå. Alla sorger försvinner.

Lilly Berglund hade framgångar med låtar som Valpen i fönstret, Vaya con Dios min älskling, Upp på källarbacken, Vildrosen, Lyckopär, Jorden runt, Kärlek, nål och tråd, Bär du solsken i ditt sinne, Fröken Johansson och jag. Förlåt att det handlar om tårar. Sånt går inte an i våra dagar. Och quando, quando, quando. Vi tar och lyssnar på Vid en gammal ruin. Också den inspelad 1951.

Men sin största skivsuccé fick Lille Berglund med sången Vita syrener som såldes i drygt 60 000 exemplar 1957. Under några år sjöng hon som medlem i sånggruppen Gastarna, dåtidens örhängen i radioprogrammet Refrängen. Hon tävlade också flera gånger i den svenska Melodifestivalen under tidigt 1960-tal. Lille Berglund gjorde totalt omkring 550 skivinspelningar och var en av Sveriges mest populära schlagersångerskor under 1950-talet. Lille Berglund avled 2010. Vi tar och avslutar det här lilla blocket med Vita syrener.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Örgryte.

spela såklart. Den som blir biten av en huggorm bör observeras på sjukhus. Symptomen kan dröja och bli allvarliga. Sök därför alltid vård vid huggormsbett. Om du blir biten av en huggorm brukar bettet synas som två små hål eller prickar bredvid varandra på huden. Ofta uppstår en blåaktig svullnad runt bettet. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Knappt hälften av dem som har blivit huggormsbitna får inte några symptom, vilket beror på att inget gift har sprutats in. En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Hur man reagerar beror på hur mycket gift som kommit in i kroppen och var man blivit biten. Även ålder och kroppsvikt spelar in. Barn och äldre personer är särskilt känsliga. Ibland kan reaktionerna dröja ett par timmar. Vi tar och lyssnar på Det bor en orm i varje paradis med Sara Leander. Det är en melodi som har en hel del år på nacken, så det är samtidigt veckans åldring.

Eftersom det är svårt att veta hur du kommer att reagera på ett huggormsbett ska du alltid ringa Giftinformationscentralen för att få råd när du har blivit biten av en huggorm. Alla som har blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus. Även om du är opåverkad ska du inte åka ensam utan be om hjälp med att ta dig dit. Vid allmän påverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du genast ringa 112 för att få hjälp med transport till sjukhus. I don't like good naked anymore, the snake oil willy band.

Den som har blivit biten av en huggorm bör vara stilla och vila. Giftet sprids fortare om man rör sig. Den bitna kroppsdelen ska hållas stilla och högt. Ta av saker som sitter åt, som skor, ringar och klocka, eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp. Lämna bettstället helt i fred. Försök inte suga ut giftet eller kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten. Det kan förvärra förloppet. Det finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet om du har reagerat starkt på bettet. Vi tar och lyssnar på Snakebite med Caroline. Det är svensk rockabilly när den är som bäst.

0: Det var Göta kanal med Cool Candies. Göta kanal har fyllt 200 och några ytterligare år. Vi tog därför en liten tur med den gamla kanalveteranen Wilhelm Tamm som är byggd på Motala verkstad 1912. Att glida fram i fyra knopp genom havreåken är en garanterat lugnande sysselsättning. Det har genom åren dock inte saknats dramatik i kanalen. En gång råkade en ko simma in i en sluss. Den fick slussas ner till en lägre nivå där man kunde baxa upp henne. Kanaljubileet fick oss också att tänka på mannen som drev igenom detta gigantiska projekt, Baltzar Bogislaus von Platen, som levde mellan 1766 och 1829. I Motala vid kanalbrinken står hans flera meter höga gravsten. Hans häst lär också finnas nedgrävd i närheten. Hyllningssignal ska ges vid varje passering. Vi tar och lyssnar på Tage Danielsson. Det händer som grävde på Göta kanal.
1: Det var valkiga, seniga, beniga labbar. På valkiga, seniga, beniga grabbar. Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal. Det händer som grävde på Göta kanal. Vintern kom med sin kyla. Det fick inte domna. Sommaren kom med sin hetta. Det fick inte somna. Det slit ut sig i ösregn när spaden blev hal. Det händer som grävde på Göta kanal. Är det underligt att deras tummare blev krumma och att fingrarna tedde sig fula och dumma? Vilket vire var ofta en smärre skandal på det händer som grävde på Göta kanal. Genom veckornas knog bar det träget sin börda. Men så tvättade de av sig det värsta på lördag och lyfte sin östgöta sädespokal. Det är händer som grävde på Göta kanal. Inga sorgkanter mer. Det fanns brännvin att dricka och då höll det sitt hambogrepp mitt på en flicka. Någon enstaka gång fick det sällheten möta. Det är händer som grävde på Göta. Det som inte fick känna någon piga på brösten fann i ännu en flaska den handfasta trösten. Och sen slog de på länsman, polis och fiskal. Det händer som grävde på Göta kanal. Deras lycka blev kort. Det blev åter en måndag. Och man spottade i dem. En ny veckas vånda. De steg ner i sin självgrävda jämmerdal. Det händer som grävde på Göta kanal. Och de spikade broar och timrade slussar. Och i käftarna lade de saftiga bussar. Och med knogarna slog de på snusdosans skal. Det händer som grävde på Göta kanal. Se på Nagel. Ett liv som blev kantat av sorgen. Varför står inte ni som statyer på torgen? Vackert huggna i marmor. På guldpiedestal, ni händer som grävde på Göta kanal.
0: Von Platen var en riktig arbetsmyra, på gränsen till galenskap. Så dog han också 3 år innan kanalgrävandet var färdigt. På det struttande torget i Motala finns han som staty. Den är utförd i en ateljé på Prästgårdsgatan i Stockholm av den store värmländske bildhuggaren Christian Eriksson. Han fick uppdraget 1919 och statyn skulle avtäckas lagom till 100-årsjubileet av kanalens västgötadel i september 1922. När tiden närmade sig fick borgmästaren i Motala beskedet att konstnären inte skulle bli klar i tid. En kompromiss gjordes, en tillfällig staty i gips, bronspatinerad med 40 tjog äggulor så att ingen skulle märka någon skillnad. Endast ett fåtal personer var invigda i hemligheten. Avteckningen av dubbelgångaren skedde fredagen den 22 september 1922 av prins Eugen på torget framför stadshotellet där det serverades en galamiddag för 200 gäster. Den ytterst blygsamme Christian Eriksson valde dock att inta sin middag en trappa ner i andra klass matsalen. En tid efteråt fick borgmästaren ett brevkort från bildhuggaren med uppmaningen "Ta ner gubben". Vi lyssnar på Sten Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt, kanalsimmare.

0: Nej, du får gira mera båbord här. Vi har ända kommit upp, ända upp i Mundalsåa.
1: Hur kan den skitna åa leta sig ut i havet?
0: Den luktar sig fram.
2: Till Motalabornas stora förvåning plockades den nyss invigda statyn ner och kördes bort på en lastbil. Men någon ny kom inte. Borgmästaren gjorde försiktiga påstötningar, men den noggranne skulptören hade fått problem med finishen. Fan är lös i ena stövelskaftet och det brister i händernas form. Lagom till pingsten 1923 var ändå von Platen gjuten i brons och ställdes upp i sin riktiga version. Och sedan dess har han stått där och blickat ut över det Motala centrum som han själv ritade. Vi tar och lyssnar på kanalgrävare Baltzar von Lindemann.
3: Hallå.
4: Ja, hallå.
3: Är det någon där?
5: Ja, vem är det?
3: Detta är Baltzar von Lindemann.
5: Ja. Oj.
3: Ja,
5: goddag.
3: Goddag.
5: Hör ni mig?
3: Jag hör jättebra. Ja. Jo, jag kan till och med såga ved utan glasögon. Jag fyller 175 år idag.
5: Ja.
3: Ja, det var egentligen jag som grävde den här kanalen. Egentligen var det jag.
5: Var det det?
3: Jo, det kan ni ju det vara på.
5: Då kanske ni kan berätta.
3: Ja, det var en slump. Det var en egendomlig. Jag hade så stora fötter. De var krympt något, men jag hade så gräsligt stora fötter. Så jag fick istället för skor så hade jag fått överta de gamla isbrytarna. Signe och Ylfe. Ja. Och de gick omkring med här på slätten. Och jag gick och släpade mig fram. Och då uppstod det liksom en ränna bakom.
5: Så. Men jag fick... Två rännor blev det då?
3: Jag blev, fast jag gick tätt ihop med fötterna. Jag hade en mycket egendomlig gångstil. Jag hade ena foten framför den andra. De flesta har ju tvärtom. Men så hade jag... Det var vanligare förr. Det var betydligt vanligare förr. Man tog allt nog och medan här gick jag väl och släpade mig så började vattnet sippra upp efter mig. Och så fick jag så gräsligt ont i ryggen.
5: Ja, ont i ryggen?
3: Ja, jag fick ont i ryggen. Jag hade knäppt ihop vätten med vänen.
5: Tack så mycket. Tack för samtalet.
6: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
2: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Luca med Susanne Vega. Självklart, Per-Åke. Den kommer här.

0: I byn Brodalen i Bohuslän utbyter två lantbrukare tankar när mjölkpallsepoken i Sverige närmar sig slutet. Du, vid den här pallen som vi delat i 35 år har du och jag setts nästan varje morgon. 10 000 gånger minst har vi suttit en stund på pallen och pratat. Men nu är det snart slut, säger den ene. Ja, det känns allt vemodigt, instämmer grannen. Landsbygdsforskaren Torsten Sigfridsson i Uddevalla berättar en belysande historien i sin bok om mjölkpallarnas historia, eller mjölkborden som de också kallades. De utgjorde en mellanstation mellan bondens ladugård och mejeriet, men hade också en stor social betydelse som träffpunkt i byarna. Mjölkpallsepoken i Sverige sträckte sig från 1920-talet till de sista åren på 70-talet, då tankbilarna tog över helt. I början på 1950-talet stod det drygt 100 000 mjölkpallar vid vägkanterna i bondbyarna landet runt. Pallarna var hemmabyggen på samma höjd som mjölkbitsflaket. Svenska mejeriförbundet hade skickat ut typritningar, men det skapades fritt ändå och byråkraterna lät det bero. Lätt mjölkjoddling med rockfolket.
1: Vi släpper loss i gärnst mannen som joddlar när han mjölkar som mjölken surnar.

Platsen där byns gemensamma mjölkpall stod blev torget, där man utbytte nyheter och skvaller och där mjölkbilschauffören förmedlade senaste nytt från grannbyarna han passerat. Ungdomarna hade pallen som träffpunkt när de skulle fara på dans. Barn satt uppflugna på pallen och räknade passerande bilar eller tävlade om att gissa rätt färg på nästa bil som körde förbi. Föreningen för mjölkpallarnas bevarande bildades för att i samarbete med hembygdsföreningar rädda kvar en del mjölkpallar som kulturarv. Det har gjort att man fortfarande kan se pallar på svenska landsbygden med flaskor på med blomster i. En nybyggd pall står i Gävletrakten. En lantbrukarkvinna önskade en pall vid vägen av maken när hon fyllde 50 år. Han byggde en åt henne och dukade upp kaffe på födelsedagen. Det säger något om mjölkpallens plats i den svenska folksjälen, säger Torsten Sigfridsson. Mjölkbilen, liv ens.

Hörrni, är det inte dags att ta livet av en myt att pappor tar ledigt under fotbolls-VM eller olympiska spel? Fotbolls-VM och OS påverkar inte hur pappor tar ut föräldraledighet. Det konstaterar Försäkringskassan i en granskning och tar därmed död på en populär myt. Försäkringskassan har analyserat hur pappor tagit ut föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022 samt olympiska spelen 2021 och 2024. Detta har jämförts med hur ledighet tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen samt hur det ser ut andra år. Resultatet? Någon fotbollseffekt går inte att hitta. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande. Långa bollar. Långa bollar är en svensk fotbollslåt inför fotbolls-VM 2026 i USA. Hey!

Vi var där! Men inte hela

Hörrni, är det inte dags för veckans sämsta? Egyptens motsvarighet till Hesa Fredrik, kan det vara Tutankhamon? Vi tar och lyssnar på lite musik från Egypten.

Det sägs att vi inte skulle klara vården utan invandrare. Hur kan det komma sig att våra grannländer klarar av detta minst lika bra och i vissa fall bättre, trots betydligt mindre invandring? SMS från akuten. Henrik Widegren.

för jag drack öl och fick på truten. Så polisen körde upp mig till akuten. Jag fick lyfta på bandaget för en syster i triaget. Hon sa patienten sätts i centrum, men jag blev satt 3 timmar i ett väntrum. Ena doktorn luktar vitlök.

Sen så åkte jag på CT, men kontrast var ingen succé. Det blev något anafylaktiskt, men en slang med luft i halsen är rätt praktiskt. När jag sen blev lagd på IVA trodde de jag var i koma. Ena njuren blev donerad. Om jag inte vaknat hade de tagit mera. Men min kropp var lite sliten.

september när jag vakna. I november hade jag ont av hela valsen. Fick en värktablett som jag satte i halsen. Någon tryckte mig hårt på magen. Minns rätt lite av den dagen. Jag blev tyst.

0: då hette Karin. Vi var gifta redan 1 januari. Så nu sitter jag på rehab. Utav stillet fick jag en sneflabb. Har fått rollator och en ny maka. Och njuren vill jag inte ha tillbaka. Detta är nu sista versen. Men jag är glad och knappast ledsen. För om ni minns fick jag på truten. Men jag hade tur för näsan var ej bruten.
1: BMW-förare i topp på värstinglista. 4 av 10 tycker att BMW-ägare är de mest skrytsamma. På plats 2 hittar vi de som kör Tesla, följt av Porsche. Detta enligt en Kantar SIFO-undersökning från Cirkel K. Enligt undersökningen anser även 56% att BMW-förare beter sig sämst i trafiken, och varannan menar att samma grupp också är slarvigast med att använda blinkers, följt av de som kör Audi, 29%, och Tesla-förarna, 20%. Undersökningen omfattade 3075 personer i åldern 18-79 år över hela landet. Bilen och våra körvanor engagerar och väcker verkligen känslor på riktigt. Undersökningen bekräftar ju detta, och att fördomen om vem som kör vad som sitter djupt rotat hos de svenska bilisterna, säger Erika Albansson Söderlund, kommunikationschef på Drivmedelskedjan, i ett pressmeddelande. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Dra dit peppan växer. Casanovas.

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en trevlig eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej! Mm.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

if he stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

natt och dag. Den har stått där i alla år, där drog farfar sin slipsten. En sommardag, vinterns gnistrande rimfrost tyngde grenarna. Tänk om vår gamla björk kunde berätta

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

högrar. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta, hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka, hon är att hålla i och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansa jag med bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker

par priser till. De sätter sen i mitt knä om du vill. Augusta, har du känt hur ljuvligt valsen går? För jag splitter nya pjäxor med stroppar och resår. Det känns som om vi båda i golvet kunde nå, precis som vingar vi

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. En alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på fofigo. Gummianka, du är som en tjej. Pipen när man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på fofigo. Varje dag som jag något skoj vill ha, vettar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummi Anka, du är min. I have got you under my skin. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummi Anka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så, hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Åh, men du har ju inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag något

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

when you did that to me. I knew somehow this had to be.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen skapar dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Måsa på alla människor, barn. Jag råkar blåsa lite fel som ni kanske hörde. Jag har gjort det nästan varje gång, så den ovanan har nästan blivit en vana. Det är fult med ovanor. Man ska vara väldigt uppseende med dem. Se upp med dem, ovanorna, så de inte blir till vanor. För vanor som är ovanor är ovanligt fulta. Vi höll på att få en ovana i Trollberget den här veckan. Allihop, utom farfar. Vi frågade va nästan efter allting som sades, fastän vi hörde. Jag tror att vi var ängsliga för våra öron efter det som hände förra lördagsmorgon. Och det var det där ideliga frågandet som gjorde att farfar erinrade sig. Erinrade sig, det är detsamma som komma ihåg, att vi skulle gå till doktor Uggla. För Kalle Andersson kom upp genom golvet till oss i Trollberget. Och farfar var den enda av oss allihop som hade hört att det knattrade när han borrade i berget. När farfar sa att det knattrade så sa ju morfar att farfar hörde i syne och att han måste gå till doktor Uggla med sina öron. Men sen, när det verkanden var farfar som hade hört, men ingen av oss alla andra, så sa farfar bestämt ifrån att vi alla skulle gå till doktor Uggla i strället med våra öron. Ja, vi måste gå med själva först också. Det är rysligt obehagligt att gå till doktorn, fastän vi känner honom så väl. Men det är väldigt bra med doktorer förstås, så man kan bli bra om man är dålig. Vi var hos doktorn igår, allihop, utom farfar. Det värsta var att sitta i väntbacken och vänta. Det var rysligt många som väntade där, både stora och små. Kurre Ekorres lilla bror, vi kallar honom för Jerke Trehoppa i skolan, hade stött sitt lilla ben och den långa ludna svansen visst lite också när han hoppat från gren till gren. Och där var Lisa Sparv som hade fallit till marken och tappat en fjäder. Gamle farfar Rev satt där också. Han hade fått en sticka i tassen. Han och morfar började pratas vid i väntan på att få komma in till doktorn. Det var inte bra egentligen, för refarfar visste precis hur ont det skulle göra att undersöka öronen. Stackars ni, sa han. Det är för sorgligt. Det är en undersökning som kommer att göra ont. Jag har haft det själv, så jag vet jag. Fast det var inte så svårt som ni hade antagligen. Mitt onda var ju ganska lindrigt. Det var bara yttre spetsen på örat. Men det gjorde ont nog ändå. Det som ni har, det sitter nog djupt och då blev det mycket, mycket värre. Först kommer han att vicka på öronen. Väldigt mycket. Framåt till braksen. För att känna efter om de verkanden sitter fast. Och det ska vi väl hoppas. För er egen skull. För annars stackras ni. Och om de inte sitter fast. Sen. Om man gör likadant som man gjorde med mig. Då tycker jag synd om er. Det är nog av det värsta man kan gå igenom. Och ni ser inte så starka ut. Du i synnerhet trollmorfar. Sa refarfar. Stackars lilla morfar. Han bara satt och tugga på lite kåda som han hade skrapat med sig. Ja, sa morfar. Du behöver inte berätta hur ont jag gör. Det räcker med när jag får känna på det. Oh, det är bra att ta reda på, sa refarfar. Vore jag som du förstås så gick jag hem igen. Jag måste spela en liten stund på prositivet, tror jag. Det är så skönt med lite musik. Det lättar.

0: inte lätt att dra veven. Man måste dra jämnt och fint så det blir riktig takt och ton. Och så att det vackra kommer fram ur positiva då. Vad var jag nu igen? Joho, det var inte roligt för oss att sitta och höra på refarfars ruskiga prat. Vi som skulle undersöka oss allihop. Men refarfar, han bara fortsatte. Det blev allt värre och värre och gjorde allt ondare och ondare. För ingen var så hårdhänt som doktor Uggla, sa refarfar. Stackras alla i väntbacken. Det såg ut som om de tänkte gå hem allihop. När refarfar var som värst i berättartagen kom doktor Uggla ut med lilla Henrietta Hare. Hon hade ätit lite för mycket färska knoppar så hon hade fått knip i magen. Men nu var hon så lycklig så. Det hade gått över med en gång när doktor Uggla hade tittat på henne. Oj, oj, oj! Hon tog ett skutt rätt över refarfar så han höll på att ramla braklänges där han satt.
1: Varsågod, nästa,
0: sa doktor Uggla. Det var vi från Trollberget. Doktor Uggla kikade på oss över glasögonen när vi traskade in till honom i en lång rad.
1: Vad är det fatt med då? Sa han när vi kommit in till honom allihop.
0: Vi hör inte, sa morfar.
1: Vad är det fatt med då?
0: Sa doktor Uggla lite högre. Ja, vi hör nog vad du säger, sa morfar. Men vi hör inte knattret från borrmaskinerna, sa morfar.
1: Och det är inte mycket att höra, sa doktor Uggla. Det kan ni vara glada åt. Tala om nu vad det har kommit åt där.
0: Och då berättade morfar om knattrandet som farfar hade hört men inte vi.

sa doktor Uggla. Det lät som när man tappar ett stort vetre precis, sa morfar. Mm-hmm, sa doktor Uggla. Och så frågade han oss en efter en. Alla hade vi hört det. Men somliga av oss trodde att det var en gren som knäcktes. Andra att det bara var ett löv som föll. Vänder om, sa doktor Uggla. När han hade frågat oss allihop. Så tittade han länge på oss. En efter en. Det var så ruskigt så den nästan började skaka i knäna. Ja, sa han till sist. En sån hussel som ni har allihop har jag aldrig kunnat tänka mig. Morfar tog väl i lite mycket kanske när han tyckte att det var ett stort vetre att tappa. Men han var väl lite nervös kanske. Nej, sa doktor Uggla. Det var bara ett tallbarr som jag lät falla i mossan här. Ni är fullt friska. Gå hem till Trollberget och ha det lugnt och skönt igen. Vi visste inte hur glada vi blev. Men, stammade morfar. Ska vi inte undersökas och göras illa? Nej, sa doktor Uggla. Jag gör aldrig illa någon. Det är bara de som sitter i väntrummet som tycker om att skrämma gamla trollgubbar, sa doktor Uggla. Ge er iväg hem nu. Nästa! Skrek han ut över väntbacken. Nästa var refarfar. Han såg inte så mosk ut när han slank in. Han hade bestämt skrämt upp sig själv också. Men vi var glada. Lyckliga kanske rättare sagt. När man är lycklig behöver man inte vara glad, har jag hört någon säga. Titt! Hörde ni? Det var bestämt någonting som... Den pickningen känner jag igen. Jag ser. Jag kommer öppna, jag kommer. Oj, vad jag hakar upp så. Vad jag hakar upp så nu då. Det var det värsta. Så där, ja. Så. Lilla Bosse. Oj, vad jag är lycklig att du var här i Sverige igen. Vad har det varit så länge? Vad har det varit, lilla Bosse? Ja. Oj, du håller på att välta omkull mig. Så jag. Åh, det lilla Bosse. Åh, så fin du är. Ja, så har du fått den i Frankrike? Jo, jag tackar, ja. Ja, mössan kom lite på sned när vi kramade om varandra. Vänta, så ska jag hjälpa dig. Sådär. Tycker du inte? Jo då, den sitter så bra så. Nej, jag har ingen spegel på mig. Jo, jag förstår att du inte vill komma hem till storskogen med mössan fel på huvudet. Ja, man ska vara noga. Kan du inte försöka spegla dig i fönsterrutan här, tror du? Ja, försök. Ja, men så bra då. Jaha, nu fick du den snyggt. Ja, du ska försöka vara lite försiktig om din fina kostym också, så du inte tuffar till den. Ja, så ja. Tjärna lilla Bosse, din pappa har gjort så fint hemma hos er så. Jag har suttit nedanför i backen och pratat med honom varenda dag och väntat på dig. Ja, lilla Bosse. Akta mössan bara så att den inte åker på sne igen. Akta dig, akta så. Nej då, den sitter så bra så. Åh, vad vi ska leka nu. Bara jag har slutat skolan. Ja, så fick du bra betyg. Nej. Tänk så höga. Jag får se vad jag får. Ja, jag förstår. Du lovade din mamma att inte vara borta så länge, ja. Ja, flyg hem du, så kommer jag efter så småningom. Du kanske får vara uppe lite längre ikväll, så kan vi gå runt och titta på våra gamla lekställen. Ja, jag ska skynda mig.

Var försiktig om den nu lilla Bosse. Du hittar väl vägen. Ja, det var bra det. Ja, adjö med det. Adjö med det, adjö med det. Oj, oj, oj. Så fint han singlar i vägen. Ja, den som vore så lätt på vingen. På svansen. På fotarna. Lilla Bosse. Oj, oj, oj, så fin han var. Alldeles ny kostym. Han är så noga med sina kläder också så. Och lite kokletta. Kokletta. Kokketta. Nej, nu måste jag sluta. Må så grankott allihop.

Mossa, mossa på alla man och få barn. Hörde ni att jag blåste lite fel idag med? Fastän jag försökte blåsa rätt. Det värsta är att jag inte riktigt kommer ihåg hur melodin var innan jag började blåsa fel. När jag blåste rätt. Det ryset för ejlet. Men det inte är fult egentligen. Fast det inte så vackert heller förstås. Som det kunde låta. Om det vore rätt. Men man kan spela rätt så det låter som fel också. Men då måste man ha hittat på melodin själv så man vet att det är rätt. Fast den andra som hörde tror att det är fel. Men det är ju fel av dem att tro det. De ska inte tro någonting eller tycka någonting utan bara lyssna på det som det är. Fastän det kanske inte är så vackert när det är riktigt och rätt som det skulle vara om det vore fel och orätt. Markvärdet nog. Men det kan bara den förstå som spelar själv och hittar på melodier själv på skohorn. Kohorn på muntspel eller positiv och så. Jag fick ett muntspel av tomten en gång. Det hade fallit bort några toner på det så han kunde inte ge bort det till julklapp åt någon annan. Men det muntspelet var väldigt bra att titta på musik på. Det blev så vackert bara för att de där tonerna var borta och en var spräckt. Det blev så vemodig musik av det. När jag satt utanför Trollberget och blåste och revrarna ylade till. Farfar hjälpte till ibland också, när han hade tandverk. Nu har jag bestämt pratat bort mig. Det var inte om musik jag skulle prata utan om allt som har inträffat i Trollberget sen förra lördagen. Det har inte hänt någonting egentligen. Det har varit väldigt vilsamt. Det är så skönt. Fastän det har varit väldigt mycket att göra ändå förstås. Det är det egentligen alltid. Men mest har det varit mycket att tänka på. Och det är nästan arbetsammare än att göra saker och ting med händerna och sådär. Det tar på krafterna att tänka. Inte så mycket för de som är vanliga kanske. Men farfar, han har svårt. Därför att han måste tänka för oss alla, säger han. Tänk bara på dig själv, du, säger farmor, som är så rädd om farfar. Så ska jag nog sköta om resten. Nej, säger farfar. Det skulle aldrig gå i längden. Är man farfar så är man farfar och har ansvar för familjen och släkten. Lilla farfar. Det är så synd om honom ibland så. Han skulle behöva sitta i lugn och ro och slippa frundrera. Som till exempel den här veckan. Då hade farfar egentligen ingenting att göra för egen del. Han hade tänkt att vila sig riktigt ordentligt och inte göra någonting bestämt eller så. Utan bara göra sånt som han tyckte var roligt och lätt och vilsamt. För det är rysligt tröttsamt om våren. Och ingen blir så trött av den som farfar. När knopparna slår ut, säger farfar. Då blir man så gäspig. Och skulle kunna sova hur länge som helst om morgnarna om inte fåglarna var så pigga och födde sånt pip. Och så var det här med nallebanen som vi skulle försöka hitta på namn till och som farfar hade lovat nallefar att hjälpa honom med. Farfar har inte haft någon riktig ro för det. Han har grubblat nästan både natt och dag så han har blivit så trött så. I söndagskväll gick vi och la oss väldigt tidigt i Trollberget. Och vi somnade så skönt allihop. Jag drömde om sommaren och hur jag lekte med Bosse Bofink. Det var så vackert och ljuvligt som positivmusik.

Då på måndagsmorgonen bultade det väldigt tidigt på stora trollbärsporten så vi vaknade allihop. Farfar flög upp i fällen och trävade sig fram till porten så sömnig han var utan att tända en enda lysmask. Vem är det? Frågade farfar när det bultade på nytt, ändå värre än första gången. Det är jag, sa en brummig röst utanför. Nej, det kan inte vara möjligt, svarade farfar, och vi hörde allihop hur han skälvde på rösten. Vem säger han att det är? Frågade morfar som satt rätt upp och ner i sin säng med en kudde på huvudet. Han säger att det är jag, sa farfar. Det kan väl inte vara du som står utanför och knackar när du står innanför och frågar vem det är, sa morfar. Nej, det har du rätt i, sa farfar. Hallå, ropan. Det är inte jag som knackar utan det är ni som står där utanför. Ja, jag säger ju det, brummade rösten. Öppna, det är ju jag. Det var en envis en, sa farfar. Han säger att det är jag i alla fall. Den tar vi inte öppna för, sa morfar. Det räcker med dig som du är. Två stycken blir en för mycket. Och det är ju alldeles skumt ute. Nähä, vi öppnar inte här, skrek farfar. När ni inte vill säga namnet. Nallefar. Brumma Nallefar utanför. För det var han som stod där. Hör ni inte att det är jag? Det är ju bara Nallefar, sa farfar in till oss. Fast han säger att det är jag i alla fall. Han är envis som en röd gris. Men nu öppnar jag. Och så drog farfar bort stora bommen och låste upp. Nallefar var inte på vidare gott humör. Jag väntar på brevduvan varenda dag att ni skulle skicka mig förslag på namn till mina barn, sa han. Men aldrig fick jag några brev. Ni lovar ju att hjälpa mig. Nu är barnen mina så stora och har vant sig vid att vi kallar dem för 1, 2 och 3 som vi tog till i hastigheten när de var nyfödda. Så jag är inte säker på att de kan vänja sig vid att heta något annat, brummar Nallefar på och kliar sig så förargat bakom örat. Vi kände oss rysligt skamsna allihop. Jag tror farfar allra mest. Men farmor satte fram en honungsburk åt Nallefar och bjöd honom på varmt hallonbladste med stensöta. Det är så gott som. Och då blev Nalle på gott humör igen. En äldre tid så sa farfar att några namn hade han hittat på till Nallefars och Nallemors 3 små barn. Och då blev Nallefar på ännu bättre humör. Jaha, får jag höra då, sa han. Ja, sa farfar, det har inte varit lätt. Men vad säger du om gullviva, mandelblom och blåviol? Jo, sa Nallefar. Gullviva och mandelblom skulle nog vara sött till flickorna. Men att kalla pojken för kattfot, det är väl inte så bra när han är en björnunge. Nej. Jag sa inte kattfot heller, sa farfar. Fast det står vi så i visan. Jag sa blåviol. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det, sa Nallefar. Det låter lite underligt det med, som pojknamn. Kanske man skulle kunna kalla dem för tant brun, tant grön och... Längre sa inte farfar. För han kom antagligen underfund med att tant Gredelin inte var ett stort bättre att heta en blå viol för en liten björnunge som trill på köpet var en liten pojke. Det blev alldeles tyst i bergasaden. Nallefar han bolmade bara på sin pipa och farfar tittade omkring på oss som om han bad om hjälp. Jag har verkan den grubblats av farfar dag ut och dag in långt in på nätterna. Men jag har alltid haft svårt för namn, sa farfar. Då kom jag ihåg ett brev som jag fått för länge sedan från en flicka som heter Cecilia och som bor i Färjestaden på Öland. Jag sprang efter brevet kvickt som ett skott och så läste farfar upp det för farbror Nalle. Så här stod det i brevet. Jag tycker att de 3 björnungarna ska heta Brummeli och Brim
och Bram. Oj, oj, oj, så glad Nallefar blev när han fick höra det. De är som födda till att äta det, bullrade han med sin starka basröst. Och tog farfar i famn och började dansa på bakbenen. Och han svängde runt hela Trollbergssalen med farfar. Du vet allt det på råd och farfar, sa Nallefar. Nu måste jag skynda mig hem och berätta den glada nyheten för Nallemor och mina barn. Vill ni skriva till Cecilia och tacka henne från mig så mycket? Jag har inte så bra brevpapper att skriva på och inte någon så bra penna heller, sa Nallefar. Och så sa han adjö och skyndade hem till sig, glad som en speleman. Det är synd om nallrarna att de har så små svansar. De, liksom harpaltrarna, de kan inte svänga med dem när de är glada. Det är ingen nytta med såna där små ynkliga svansar. Men han är rysligt snäll, Nallefar. Det blev så lugnt och skönt i Trollberget sen när vi slapp gå omkring och grubbla på namn till nallrarna. Det känns precis som om jag fått lov från skolan, sa farfar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, så glad känner jag mig. Du var ju så trött nyss, sa farmor. Gå du och lägg dig och sov, så blir du pigg från våtröttheten. Den är som båtblås nu, sa farfar. Bara man inte har för mycket att göra så behöver man inte bli trött. Man ska inte åta sig för mycket utan ha så där lagom ledigt. Då mår man bästa. Men du ska inte glömma att du lovar Nallefar att skriva och tacka Cecilia för hjälpen med namnen. Ja, visst ja. Nu påminner du mig om allt jag har att göra. Och skriva brev som är så arbetsamt. Stackars lilla farfar. Han fick inte vara ledig så länge. Jag riktigt såg hur väldigt trött han blev. Men på eftermiddagen när jag kom hem från skolan och farfar fortfarande satt och grubblade på hur han skulle skriva brevet, så frågade jag honom om inte jag kunde göra det istället. För det var ju egentligen jag som skulle göra det, eftersom Cecilia hade skrivit till mig om nallrarnas namn. Då blev lilla farfar så choklad igen. Och nu ska inte farfar göra någonting på flera dagar. Bara vila och ha det skönt. Leka lite kanske, bara. Om han vill förstås. Så han blir av med våtröttheten innan somraren kommer. Nä, nu måste jag sluta. Mås och grönkott allihop.

måste du sitta riktigt stilla, sa du. Ja, du kan hålla händerna i knät. Och så får du inte vicka på glaset. Då gnisslar det mot bordet. Så där ja. Maka upp det lite högre då. Och så får du inte snörfla. Fastän du är lite körfyll. Så ja. Klia dig och gör det riktat för dig. Ja, du kan lägga mössan nedanför det. Så ja. Oj, oj, oj, oj, oj. Jag måste ju börja, vet jag.

Moza, moza, pora la mano för barn. Förlåt, det kanske hördes att jag pratade med någon innan jag hade börjat. Det var inte riktigt meningen. Men ni kan nog inte gissa med vem jag pratade. Naha, det är alldeles omöjligt. Men framför mig här på bordet sitter någon. Min lilla bror. Han sitter här och skrattar. Tyst förstås. Han håller händerna för munnen. Men ögonen glittrar så jag ser att han skrattar. Nu sätter han hela händerna för ansiktet. Men han kikar genom fingrarna på mig. Oj, akta för all del, lillebror. Så du inte skälper omkull. Sitt stilla för all del. Lillebror sitter på ett upp- och nervänt vattenglas. Oj, oj, oj. Han är så söt så. Han har sina bästa kläder på sig. Alldeles silvergrå kostym som mormor och farmor har stickat av ängsull. Och så är det mossgröna broderier kring luvans kant och kring ärmledrarna. Han har ett vackert halsband på sig också som han har fått låna ur farfars stora skattkista. Det röda och gröna pärlor på det. Han är så söt så. Och bara skrattar. Tyst, tyst, tyst, lillebror. Kom och ställ dig här och säg någonting till människobarnen. Sådär ja. Tala riktigt tydligt nu, precis som jag gör. Du behöver inte alls tala högt. Det hörs så bra om du bara talar som vanligt, som du gör i skolan när du svarar på frågorna. Skynda dig nu. Mossa, mossa på alla människobarn. Säg det. Skynda dig nu, lillebror. Nej, han törs inte. Han bara skakar på huvudet. Lilla, lillebror. Att jag tog med mig lillebror idag berodde på att brevduvan för någon tid sedan kom med ett brev från Tidaholm till mig. Och i det var en vacker teckning av Per Gustafsson. Och han undrade om jag inte kunde ta med mig lillebror till radio någon gång. Och därför gjorde jag det. Men som sagt, lillebror törs inte tala nu. Kanske en annan gång. Det är inte så gott att tala i radio. Först vågar man inte. Det var likadant med mig. Men det var ju så länge sedan förstås. Det kom inte fram någonting fastän jag hade så mycket att säga. Det blev bara att jag rörde på munnen. Men ingenting hördes. Det går inte att tala så i radio inte. Det måste då höras vad man säger. Klart och tydligt. Annars blir det inte radio. Det skulle inte bli någonting egentligen. Jo, om det var television förstås. Så man såg att det rörde sig på läpparna. Då skulle det inte göra något om man inte hörde något. Farfar vill ha en television, säger han. Det vore roligt att ha för en annan som aldrig kommer ut och får se vad som händer ute i världen, säger han. Nej, säger farmor. Där är ju människor som stirrar rätt på en ur den där lådan. Man skulle aldrig känna sig ogenerad. De kan ju se precis hur man har det. Och alltid är det ju inte så fint städat. Fastän man håller undan så gott man kan, säger farmor. Då är det bättre att höra på radio, säger farmor. Och det håller mormor och morfar och farfars far och... Nej, nu ska jag inte räkna upp alla igen. För nu har jag kommit underfund med att jag är lika rättvis som jag säger allihop vi i Trollberget. Då menar jag både mamma och pappa och farmor och farfar och mormor och morfar och farfars mor och farfars far och morfars mor och morfars farfar och mormors mor och morfars far och farfars far och farmor. Och... Det blir alldeles för långsamt och tröttsamt för munnen. Och ändå, fastän man är så noga så kan man glömma bort någon. Så nu ska jag försöka med att bara säga alla vi i Trollberget. När jag menar, ja, alla... Vi i Trollberget. Ja. Nu kom jag bort från det jag skulle säga. Jo, jag talade om radio. Ja, visst ja. Så var det ja. Men innan jag fortsätter så tror jag att jag ska spela en liten bit för jag är så rysligt törstig. Och då kan jag passa på att dricka lite medan jag spelar. Så behöver jag inte göra något särskilt uppehåll för det som jag skulle ha fått göra om jag skulle ha druckit mitt under det jag satt och pratade. Det här musikstycket är så vackert.

Det var väl vackert. Och det hördes väl inte att jag hällde upp vatten och drack. Jag hällde så tyst jag kunde. Och svalde också så försiktigt som möjligt. Det var ett riktigt gott vatten i karaffinren. Bara lite ljummet. Jo, jag måste gå hemifrån Trollberget väldigt tidigt varje lördagsmorgon för att hinna upp hit i radio i god tid. Man får inte komma för sent här. De damerna och herrarna som sitter här och ska säga vad man får höra, de är rysligt noggranna och tittar på klockan i ett i ett. Jag går alltid in till dem och säger att nu är jag här, så de inte behöver vara oroliga. Första gångerna trodde jag inte det var så kinkigt om jag kom så där precis. Men oj, oj, oj, så nervösa de blev då. Och då lovar jag dem att alltid komma i god tid. Fast jag får gå upp väldigt tidigt som sagt var. Bosse Bofink brukar följa mig genom storskogen när han inte behöver passa sina småsyskon. Och idag hade jag ju lillebror med mig. Det går fortare om man är två. Man pratar och leker och tycker inte alls att vägen är lång. Fastän den är lång från Trollberget och hit. Några gånger har jag fått rida på Nallefan när jag händlerservis har mött honom. Och vi har haft samma väg. Och då går det ju undan. För Nallefar, han kan dunka på bra. Men för det mesta går jag ensam. Ensam, förstås. Och det är roligt där med. Det är så vackert i skogen. Och det doftar så gott. Och det är så mycket att se på. Jag tröttnar aldrig på att gå i skogen. Och jag har så mycket vänner överallt. Alla fåglarna som sticker ut huvudena ur sina bon och ropar nicka på mig. Och fågelbarnen som flyger mellan träden och leker titt ut med mig när jag går stigen fram. Och ekorrarna leker också titt ut förstås. Det är det roligaste de vet. Oj, oj, oj. De blir alldeles burriga, så ivriga blir de om man kikar fram lite hastigt på dem när de har gömt sig bakom en trädstam. Oj då! Lillebror halka av dricksglaset. Eller rättare sagt, glaset halka bakåt på det här glatta bordet och lillebror halka framåt. Det var tur att det inte var vatten i glaset. Men det kunde det ju inte vara, för det stod ju upp och ner förstås. Slog det där lillebror? Nej, det var bra det. Sätt det riktigt stilla igen. Och så snurfla inte. Ursäkta, förlåt. När jag går där i skogen så kommer ju haran och revran också förstås och följer mig ett stycke på vägen. Jag hinner egentligen inte göra annat än leka hela tiden jag går genom storskogen. Nej, oj, oj, oj, lillebror. Nu, halka glaset igen för det. Snälla lillebror, så där får man inte leva när det är utsänd. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det var glaset som halka bakåt igen. Bordet är så väldigt halt här. Och antagligen satt lillebror för långt ut på kanten av glaset så det körde bakåt. Ursäkta och förlåt att vi störde. Tyst, tyst, lillebror. Du får inte snörfla. Jag undrar vad jag var, jag. Vad jag höll på att berätta om. Nej, oj, oj, oj då. Nu måste jag sluta. Mås och grankott allihop. Till nästa gång.

Mossa, mossa på er alla människor, Bon. Oj, oj, oj, oj, oj. Då gäller det för mig att hålla tungan rätt i mun. Jag menar att jag måste kunna prata både fort och mycket och hinna med allt som jag har på hjärtat. Jag vet knappast riktigt var jag ska börja och inte var jag ska sluta heller förstås. Men det är märkvärdigt att sluta. Det går som av sig själv, för om det inte gjorde det så skulle det fortsätta och fortsätta och det skulle bli som att åka karusell ungefär. Nu snurrade väst lite som väst i huvudet på mig, men det beror på att jag både har slutat och ska sluta. Det låter märkvärdigt, men det är inte så invecklat som det låter när man säger det märkvärdigt nog. Det är nämligen bara så att jag har slutat skolan den här veckan. Vi slutar i onsdags. Det är väldigt tidigt. Människobarnen slutar ju inte på länge än. Men fröken Uggla tyckte inte det blev någon riktig ordning på oss i storskogen. För alla hade så mycket att göra nu när sommaren kommer. Och alla fåglarna som har varit i fjärran land över vintern. Och som har kommit till Braxtesvarget nu. Oj, oj, oj. De får ett rysligt liv. De bygger och pustar, putsar och fejar och gör fint och reparerar i sina bostäder. Och av allt det där livet så störs vi förstås som går i skolan. Det är för mycket att titta på runt omkring för oss. Så i onsdags hade vi avslutning med examen. Vi hade våra bästa kläder på oss. Jag hade bjällra i mössan och rosett på svansen. En röd med vita prickar. Det var nog lite dumt att jag just valde den färgen. Farmor hade flera band som lillebror och jag fick välja bland. För lillebror skulle också ha en sådant rosett. Farmor hade ett gult, ett blått, ett grönt, ett rött och ett rött med vita prickar på. Lillebror fick välja först. Han tog det gula. Ett väldigt vackert hatt. Då tänkte jag ta det blå. Men vi hade nog blivit för lika svenska flaggan då. Så jag tog det röda med de vita prickarna på. Och oj, oj, oj. Så fina sorretter. Rosetter. Mormor och farmor knöt på oss. Och vad det bjällrade vackert om oss när vi gick till skolan. För lillebror hade en bjällra i sin mössa också. Vi lät precis som ett klockspel. Alla barnen i skolan var högtidsklädda. Och alla hade servetter, sorretter, rosetter på sig. Hårpaltan hade skära och blå sidenband kring halsarna. Och revrarna hade ljusgröna. Oj, oj, oj, vad det var vackert i deras röda kostymer. Runt omkring skolan i tallbacken, i vartenda träd och varenda buske, satte mammor och pappor och syskon och tittade på. Alla storskogens djur hade kommit för att vara med om examen. Först sjöng de som har särskilt vackra röster. En lång examensång. Det var så vackert och med så mycket höga toner så det kittlade i öronen. Och rävrarna måste börja yla. De kan inte hjälpa att de gör det när något piper riktigt högt. Ungefär som när det gnisslar på en grefaltavla. Och så lät det nästan ett i ett. Det var så vackert som. Så delade fröken Uggla ut betygen. Allihop fick vi väldigt fina sådana. Och ingen behöver gå om. Skatrarna har hållit på hela våren och skrämt harpaltan och sagt: ni får nog gå om ni eller sitta kvar. Då får ni sitta här i skolan alldeles ensamma. Och bara stava och räkna. Och ni blir alldeles dammiga medan vi leker och har roligt. Stackars harpaltarna, de har varit så rädda så. Men oj, oj, oj, så fina betyg de fick. Mycket bättre än skatrarna som alltid brukar vara bäst annars. Och de fick premium också. Var sitt kolblad som de mumsade i sig med detsamma. Och så kunde de förstås inte låta bli att hoppa bock över varann i glädjen. Lillebror och jag fick också bra betyg. Stora gröna ö i uppförande och flit. Stora gröna ö är det högsta betyg fröken Uggla ger. Man,
Jag hade lite sämre betyg den här våren mot förra. I räkning hade jag mycket sämre. Det berodde på att vid provräkningen så skulle vi räkna ut hur mycket 3 smultron plus 3 smultron blir. Då räknade jag lite fel, så jag skrev 3 smultron plus 3 smultron blev 5 blåbär. Och smultron kan ju inte bli blåbär fastän man lägger ihop dem. Fröken Uggla sa att det hade inte gjort så mycket om smultronen hade blivit blåbär. För det är ju gott det också. Men det var det att ett smultron, eller smultronblåbär rättare sagt, hade liksom kommit bort. Så det blev ju bara 5. Och 3 är ju 6. Fröken Uggla undra om jag hade ätit upp ett smultron. Men det hade jag inte förstås. Utan jag räknade fel i hastigheten. Och det var ju inte rätt. Så jag kunde bara få litet blått å med frågetecken efter. Och det var ju förärligt förstås. För det hade varit vackrare i betyget med bara blått å utan frågetecken efter. Lillebror hade stort blått å i räkning. Han är duktigare än jag. Det är roligt. När vi hade fått betygen så höll fröken Uggla tal till oss. Och så skulle de minsta deklarera. Deklamera. Det heter så när man läser upp väser. Lilla Nalle som går i första klass deklarerade. Deklamerade. En väldigt spännande dikt. Han fick gå fram till fröken och ställa sig. Och oj, oj, oj. Så fint han kunde stå på brakbenen. Och så läste han högt och tydligt utan till en lång dikta. Det är så tyst i denna skog, ty här finns inga människor. Men just som han hade hunnit dit, där det var så mest spännande, så kom han av sig. Men då tog han om det igen, flera gånger. Så dikten blev nog lite längre än den skulle ha varit om han hade kommit ihåg den som den var. Men det var ingen som märkte att Nalle kom av sig. Bara vi i skolan förstås, som hade hört när Nalle övat på den. När Nalle hade tagit om den 4 gånger med allt starkare röst, så bugade han sig så fint så och fick så mycket applåder av alla. För alla hade hört så bra bara för att Nalle hade talat så klart och tydligt och många gånger. Sen var det slut. Och fröken Uggla klappade oss på huvudet allihop och önskade oss välkomna till Brax i höst. Men oj, oj, oj, vad det kändes skönt sen. Vi hade sommarlov. Ett långt ett framför oss. Det är roligt att gå i skolan bara för att få lov. Det blir nog inte roligt sen när man inte går i skolan och inte får lov. På hemvägen sen så började ju skatrarna retas förstås. Med hararna som hade fått så fina betyg. Och så hände det sorgeliga med mig. Som gjorde att jag ångrade att jag hade valt det vackra röda bandet med vita prickarna på. Rätt som det var så skrek Kalle Skata. Titta på Nicke, han har fått en flugsvamp på svansen. Jag tittade mig om men jag såg ingen flugsvamp. Det var bara så rätt. Rosetten. Men så förstod jag vad han menade. Den såg ut som en flugsvamp, förajligt nog. Nästan som flera, för den var så vackert knuten i bugglor. Som tur var så var det inte långt kvar till Trollberget, så jag kunde komma in och knyta av med flugsvamp-rosetten. Fastän jag hade ju tänkt att få vara fint klädd hela dagen förstås. Men jag hade i alla fall bjällran i mössan och den kunde inte skatrarna hitta på något retsamt om. Nu ska jag spela en vacker sak där ett av mina älsklingsinstrument är med. Det instrumentet heter snatterpinnar. Näst efter positiv är det vackraste jag vet.

Hörde ni? Det pickar på rutan. Jag tror jag vet vem det är. Ja, jag kommer. Oj, vad den sitter hårt. Sådär. Hej, lilla Buffa. Ja, jag förstod nästan att det var du. Så bra då att du fick vara lite ledig. Jaha, visst får det flyg fram här du. Så. Nej, du ska inte sätta det på själva mikrofonen. Sätt det här på karaffinen så kommer du lagom mitt för sådär ja. Och det hörs tydligt och bra vad du säger. Jaha, nu kan du börja.

Ja, tack ska du ha, lilla Bosse. Jaha, det kanske är bäst att jag översätter vad lilla Bosse sa, ifall han talade så fort så ni inte kunde hinna med att höra allting. Bosse önskar er precis som jag en trevlig sommar med allt det roliga och bästa ni kan tänka er. Men först och främst önskar vi er att ni får vara friska och som sagt att ni är försiktiga om er med allt ovant som det blir på somraren med bad och båtar och utflykter. Mås och grankott allihop!

0: Steffas hackaxbett.
1: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.

0: eller på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffat jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort Jan Långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gosh, att vara eller icke vara, det är Jan Långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.

0: av Kalle Anka.
1: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man på stan, så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
2: Du ska bara tussa. Jag russar, kan du ska bara tussa. Du ska sova och bara tussa, bara tussa.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
2: Hallå, vad? Och sova?
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Lite ny musik nu, och programmet heter Veckans färskingar. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för det programmet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Varmt välkommen till veckans Färskingar där vi startade med en låt som ni säkert kände igen, När vi gräver guld i USA. Men här är en alldeles ny version med barnen till originalsångarna. Orup, Niklas Strömstedt och Anders Glenmark, det var ju GES som fick en jättehit med låten. Nu var det Kid Eriksson, son till Orup, Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son och Julia Glenmark, dotter till Anders Glenmark, som sjöng tillsammans med gruppen Tjuvjakt. Vi fortsätter med Olivia Rodrigo och Stupid Song. Välkommen till veckans Färskingar.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Mikael Wiehe, han blev 80 år i april och nu har det kommit en hyllningsskiva till honom där artister som Tåström, Lisa Ekdahl, Thomas Ledin och Lasse Winnerbäck medverkar. En lite mindre känd sångerska, Mira Ray, finns också med och här är hennes tolkning av Mitt hjärtas fågel som Wiehe och Björn Afzelius spelade in 1987. Och det är Mikael Wiehe som har gjort den svenska texten.

0: Mira Rey med Mitt hjärtas fågel. Supergruppen Björnzone med bland annat Björn Gustafsson, Victor Lexell, Loa Falkman, Erik Sade och Kasper Janebrink återvänder med nya sängen All of my heart, som är Sveriges inofficiella VM-låt i fotboll 2026. Och efter Sveriges minst sagt starka VM-öppning med en 5-1-seger så har ju intresset blivit ännu större. Och det här programmet, det spelades in innan match 2, så vad som hänt efter det, det vet jag inte riktigt.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: All of my heart med Björn Zorn. Grattis nu till Ella Rammelt, den före detta Åkersberga-tjejen. Hon växte upp här i kommunen och Ella fyllde 24 år på midsommarafton. En ny radiosingel är ute och den heter Au revoir och är öppningsspåret på hennes nya EP.

och Revoir med Ella Ramelt. Från Tynninge har vi fått musik med gruppen som kallar sig Touch of Soul. Och det handlar då om AI-skapad musik som med rätta har blivit mycket diskuterad. I mejlet vi fått så skriver Patrik, som är en av skaparna här, att sångerna framförs med hjälp av AI, men bakom dem ligger många timmars arbete med texter, melodier, arrangemang och redigering för att få fram det uttryck som vi varit ute efter. Själv har jag väldigt svårt att veta vad jag egentligen tycker om AI-musik, men måste självklart erkänna att det här låter väldigt bra. Vi testar låten som passar så bra just den här tiden, Midsommarnatt.

Midsommarnatt med Touch of Soul. Gruppen Bolaget kliver in i VM-andan och levererar Det ligger något i luften som har valts ut som TV4s officiella låt under fotbolls-VM. Ja, VM engagerar verkligen i år och det är tack vare att Sverige i sista minuten lyckades kvala in till mästerskapen.

Det ligger något i luften med bolaget. En nygammal visa nu, och det är från Håkan Hellström. För fjärde året i rad så släpper man låten Snapsvisa på de digitala tjänsterna, men bara under midsommarhelgen. Sen plockas låten bort igen.

snapsvisa med Håkan Hellström. Rymdpojken är tillbaka med Midsommarregn, andra singeln från hans kommande tvådelade album. Efter genombrottslåten Karlavagnen har Rymdpojken, eller Adam Englund från Borås, bland annat haft ett låtskrivarsamarbete med Victor Lexell, och han har också flyttat till Stockholm.

0: Midsommarregn med rymdpojken. Det kom in ett tips om veckans gammelfärsking. Det är signaturen Sivan i Sumpan som ibland skriver till Rockoff här i Radio Österåker och önskar musik, som nu tycker att Martin Ljung är värd att bli veckans gammelfärsking. Och låten ska vara Rockfnykis. Såklart, här kommer den. Låten är från 1958.
1: Bluff och spark och tork och kvark, bor och sex och dvärgar. En var ful och en var glad och en var dum i huvud. Hejsa tork till lille kvark, känner du i

faster. Tomtefar i skogens brus sitter som ett päron. Han har inget eget hus, allt i sin stora näsa. Söt och blöt är skogens fe. Trollen är bjudna hit på te. Det lilla trollet pass för det. Nu ska mormor bada, väva och spinna natten lång. Prinsen är här i 14 språng. Hipp och hopp och heppla, hästen heter Sverker. Stora slottet Rummeldimp ligger bortom fjärran. Dit får ingen komma in som ej kan baka struvor. Gyllen krull och sockertipp, kom ska vi dansa häxan våt. Vill du med här så har du nått. Sov du lilla tryne, kung.

Ja, jag tyckte det var någon som ropade da capo. Vad tur jag hann in igen då. Jag har översatt några amerikanska da capons. Den första har jag kallat för hyllning till svensk ungdom.

la, rock'n'roll och hoppsalsa. Är det någon som vill förneka att det svänger som det ska? Hej och hopp och rock'n'roll, gå och bada Tommy Stål. Och ungdom bereder på en chock i flygisrock. Hoppla! Skivorna de travar sig hos varje diskofil, med herr Anka och herr Stil och så Presley. Filmerna är fyllda utav samma slags akkord, rock around rock och så jailhouse rock och så rock i örtagård. När kommer nordisk tonefilm med rock'n'roll? Tralalala, rock'n'roll och hoppsan sa. Den är visserligen hemvävd, men den sitter som den ska. Hej och hopp och rock'n'roll, flickor små, stäm upp ett vrål. Kom hit och ryck av mig varsin lock i flygisrock, hoppla! Jag vill också tjäna ihop till swimming, pöl och bil, som herr Anka och herr Stil och så Presley.

rock'n'roll, hopps han sa. Stanna kvar i vapenrocken, putte, detta klarar jag. Hej och hopp och rock'n'roll, se nu spinner Bertrams bål. Och ungdom bereder på en chock i flygisrock. Everyhopa, rock'n'roll, rock'n'roll.

0: Rocknyckis med Martin Ljung var veckans gammelfärsking här i programmet som heter Veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för lyssnandet. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Axel Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Solen står i lejonet och himmelen är blå. Var finns nu han som ingen sett?

Snart ska jag sjunga ut för gott. Asfalten blir röd, staten får ett sammanbrott. Harlekin är död, i tv gråter Colombin. Nu skymtar jag hans limousin.

Jeg kan inte det. Men ni får se om det hänger med på det. En visa som handlar om Andersson och Pettersson och Lundström och du och jag. Följ in här.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Nere bland filtar, lakan och kuttar snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän Farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott. Hej

Mätt i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffedrickan, med tårta och 700 ljus i den. Yrvaket plirar gubben mot ljusen. Vad håken nu är det Lucia igen. Bakom herr Birger med drake och jungfrö mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel genom min brunkeberg?

darrar så dammet i skäggena yr. Se Gustav Vasa med kaffekopp i handen, delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget, i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tid.

äggena ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger: jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen: jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, nej, ni gubbar kom igen om ett sekel, för nu kom ni alla ett år

0: Nahir.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

rådhuset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

happy as can be. They stop to have a beer, then the crowd begins.

I hamnen låg briggen och speglade riggen i vågornas glittrande lek. Men lättare matrosen ombord

härliga livet i hamn. Medan sen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

längte. Snart svalan svingar sig åt och klingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.